tɔɛ na wɔn nyinaa asi afa na mpɔfra mu ɛbom bi a ɛte sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na kɔkyerɛma a wɔapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yiyi kyerɛ wo na ɛbɛsisi wɔn wɔ difi